0: dasar binatang nangtang-nangtang kain kayak bocah cili.
1: Iya.
0: Wong gendeng, aku ora wedi.